0: Ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
5: Юфлет Зъри и Тюркия.
6: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садая Тюркия.
8: Да, да Тюркия гаг радио да.
9: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
10: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
11: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
12: Aici, Radio Vocea Türkiye.
13: Говорит голос Türkiye.
14: Эфирде Türkiye овозы.
15: Gitleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
16: Ye Sıday Türkiye.
17: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
18: Edo Ifonitis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
26: It Turkiye hangia radioya.
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен радио дентай.
13: Инджа Анкара радио Садае Турция.
14: Да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна радио Гаяна.
16: Eterşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.

0: Buongiorno a tutti voi dalla redazione italiana a Terete. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 fe 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.teretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
13: Да, да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
0: Гитлеер Туркиянын тети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
4: Аңлап атканыңла Туркия Овоза радиосы.
5: Эзо Ифонетис Туркия.
1: Овди радио Глаз Туркия.
6: Гидарреди Амурия Туркия.
17: Ини адала радио Суара Туркия.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkia.
9: Efir de Turkia ovoz radio sa.
16: It Turkia hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkia.
19: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чешен Гонко Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
14: Да, да Турция ганг радио да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петер Шия Радио Садбури Турция с Хма.
17: Овода Турция Вину Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye овозы.
6: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye sadai Türkiye.
4: Anlavatkanola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonetis Türkiye.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
15: Giderre bir amuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the 49-meter band between 19:30 and 20:30 UTC on 6050 kHz to Europe, between 21:30 and 22:30 UTC in the 31-meter band on 9610 kHz to South Asia and Australia, between 2300 and 2400 UTC in the 49-meter band and on 5960 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 31-meter band on 9660 kHz between 1730 and 1830 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan, and Turkmenistan. The Voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49-meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada, and Cuba, between 0400 and 0500 UTC in the 41-meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan, and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
14: Да, Туркия Гаг Радио Да.
15: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
17: Овода Туркия Вину Радио Са.
18: Айч Радио Воча Туркия.
19: Говорит Голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овозы.
21: Гиплеер Туркиянын пети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосы.
24: Эзо ифонетис Туркия.
25: Овди радио глас Туркия.
26: Гидар радио Мурия Туркия.
27: Ини адала радио Суара Туркия.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
29: Este radio voz de Turkiye.
30: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Turkiye.
32: Efirde Turkiye ovoz radio.
33: It Turkiye hangia radio ya.
34: Oldu radio glas Turkiye.
35: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: This is the voice of Turkey's English language transmission broadcasting from Ankara in the 49-meter band between 19:30 and 20:30 UTC on 6050 kHz to Europe, between 21:30 and 22:30 UTC in the 31-meter band on 9610 kHz to South Asia and Australia, between 2300 and 2400 UTC in the 49-meter band and on 5960 kHz to Europe, Eastern USA and Canada, and in the 31-meter band on 9660 kHz between 1730 and 1830 UTC to Afghanistan, Pakistan, India, Uzbekistan, and Turkmenistan. The Voice of Turkey is also beamed between 0400 and 0500 UTC in the 49-meter band and on 6125 kHz to Europe, the USA, Eastern Canada, and Cuba, between 0400 and 0500 UTC in the 41-meter band on 7285 kHz to Iraq, Syria, Jordan, and the Arabian Peninsula. You can listen to us over the Turksat 3A and 4A satellites and on the internet at www.trt.net.tr through the Voice of Turkey link. Please note that transmissions broadcast between 2300 and 0100 UTC and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Туркия.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
16: Да, Туркия гаг радио да.
17: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
18: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
19: Овода Туркия уни радиосу.
20: Айч радио Воча Туркия.
21: Говорит Голос Туркии.
22: Эфирда Туркия овозы.
23: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
24: Е садай Туркия.
25: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
26: Эзо ифонетис Туркия.
27: Овди радио глас Туркия.
28: Гидареди амурия Туркия.
29: Ини адала радио суара Туркия.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
31: Este radio voz de Turkiye.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye ovoz radio.
35: It Turkiye hangi radio?

0: Buongiorno a tutti voi dalla redazione italiana Terete. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 fe 5 barra 6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.teretitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Бонгодиан Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садая Туркия.
13: Да, да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
3: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
0: Е садай Туркия.
4: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
9: Эво ифонитис Туркия.
13: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарре ди амурия Туркия.
17: Ини адала радио суара Туркия.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este radio voz de Turkia.
7: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkia.
1: Efirde Turkia ovoz radio sa.
16: It Turkia hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkia.
1: Turkia une radio sa.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чишен Бангодиентай.
0: Инджан Кара, Радио Садай Турция.
11: Да, Турция Гаг Радио, да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури, Турция Скмар.